тіло і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у «Зефір Кідс». З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. «Зефір Кідс» чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
5: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. Чотири страви, чотири пори року, чотири бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс, дозвольте собі прожити чотири пори року за один вечір. Бронювання 067 119 1090.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Мої

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Стається.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Доброго ранку, друзі! Що, середа, і сьогодні 16 вересня, 9:22 на годинниках. А з вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Знаєте, вже не понеділок, але ще й до п'ятниці треба трішки дотягнути, а сьогоднішнє сонечко, здається, вирішило нам у цьому допомогти. Тож, якщо ви вже в дорозі, збираєте дітей до школи, поспішаєте на роботу, або стоїте десь в заторі, або тільки допиваєте свою ранкову каву, то нехай цей ранок буде для вас добрим. Не вимагайте від себе сьогодні неможливого, робіть те, що можете. Поспішайте, якщо треба, але не забувайте іноді бодай зупинитись і просто порадіти тому, що за віконечком так сонячно і поруч є люди, і які з вами завжди і в різні ваші часи. Ну, а попереду сьогодні цілий день, якому обов'язково знайдеться щось хороше. Тож усміхнулись, видихнули і вперед. З вами твоє радіо, нехай ця середа буде легкою, теплою та обов'язково з хорошим настроєм. Ми розпочинаємо.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, хочу, друзі, сказати, що є щось таке неперевершене в кожному дні. Направду, просто все залежить від нас, від того нашого сприйняття, як ми все це сприймаємо, друзі, і як то все беремо близько до серця або ж ні. Я хочу вам сказати, що всі ці метушні, коли ми зранку прокидаємося, розуміємо, що ми проживаємо кожен день, по суті, так аналогічно попередньому, ми розуміємо, що варто ловити кожен гарний сонячний момент в кожному дні. Навіть якщо ви саме зранку трішки запізнились до школи, привели дитину, трішки проспали, все рівно ваша дорога може пролягати дуже гарними вуличками нашого міста, тож час просто зробити паузу, передихнути, а можливо взяти собі смачну фліжанку кави і насолодитись її смаком. Але давайте саме зараз будемо дізнаватися, що приніс нам цей день, а саме 16 вересня, що сьогодні святкують. І сьогодні в Україні і світі святкують Міжнародний день охорони озонового шару. Свято започаткувала ООН в 1994 році, щоб повернути увагу до проблем руйнування озонового шару Землі. Озоновий шар захищає планету від небезпечного ультрафіолетового випромінювання Сонця, і його руйнування значною мірою пов'язували з використанням саме хлорфорвуглеків, інших озоноруйнівних таких речовин. Ще сьогодні, 16 вересня, день HR-менеджера в Україні. Припадає на 3 середу вересня, ці менеджери займаються підбором і адаптацією співробітників, навчанням, оцінюванням персоналу, мотивацією та розвитком саме корпоративної культури. Їхня робота дуже важлива не лише для роботодавців, але й для самих підприємців, адже вони часто допомагають вирішувати робочі питання, будувати ефективну комунікацію в колективі. А ще сьогодні Міжнародний день інтервенційної кардіології. Його мета – привернути увагу до сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, які дають змогу допомагати пацієнтам без складних відкритих операцій. Інтервенційна кардіологія, вона охоплює малотравматичні процедури, які виконують через кровоносні судини, і одним з найвідоміших методів є коронарна ангіопластика та встановлення стента для відновлення кровотоку в артеріях серця. Ось так. А ще сьогодні Міжнародний день ідентифікації. Так, дата присвячена важливості надійної та безпечної ідентифікації людини в сучасному світі. Вона привертає увагу до технологій, які допомагають підтверджувати особу, захищати свої персональні дані та забезпечувати доступ до різних послуг. А ще Міжнародний день науки, технологій та інновацій для півдня. Головна мета дня – сприяти міжнародній науковій співпраці, обміну знаннями та доступу до сучасних технологій. Особливий акцент вони роблять на тому, щоб інновації допомагали долати такі проблеми, як бідність, зміна клімату, продовольча та енергетична безпека. А ще покращували якість освіти і медицини. І знаєте, сьогодні день, який можуть відсвяткувати чоловіки наповну. Сьогодні Всесвітній день Барбара. Барбари не лише створюють стильні образи, але ще й допомагають клієнтам підібрати стрижку, форму бороди та вуса і відповідно до їхньої зовнішності, особистого стилю. Професія має давню історію. Це перші майстри, які одночасно займались волоссям і голінням, були відомі ще в давніх цивілізаціях. Але знаєте, як оце раніше ти просто прийшов, постригся і пішов, так? Ну, а саме зараз розвиваються ці барбер-салони. І чоловіки не просто туди заходять стригтись, їм вже щось там наливають, їх вже пригощають, вони вже звідти йти не хочуть просто. Вже ніби і постригся, але ж далі сидить і насолоджується цим, знаєте, моментом спокою, що він не вдома і від дітей, як то кажуть, відпочиває. Тому, в принципі, кожен чоловік собі сьогодні може вирішити відсвяткувати цей день, Всесвітній день Барбара, саме в барбершоп. Ну, а ми також вітаємо всіх барберів і загалом, друзі, діліться своїми привітами та привітаннями. Пишіть, це не так важко зробити. Просто заходите у Viber і надсилайте тепле привітання нам на наш студійний номер 067-704-1014. І ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Ну, а саме зараз така рекомендація для вас, тому що інколи нам хочеться щось змінити вдома, а ми не знаємо, куди нам йти і куди завітати, щоб щось потрібне придбати. Тож саме для вас є салон «Велюр». Він пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, ще функціональні шафи та комфортні ліжка для вашого повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо, точніше вашу осінь, ще комфортнішою.

0: Ну що ж, вже стартував прийом заявок на нацвідбір 2027. Він пройде з 15 вересня до 2 листопада. До 24 листопада буде сформовано такий лонглист учасників, а шортлист до 4 грудня. Тож до 22 січня 2027 відбудеться голосування за додаткового фіналіста, а вже в лютому будемо обирати представника на Євробачення 2027. І хочу до слова сказати, що час просто таки невпинно летить, тому що, здається, ніби нещодавно ми з вами обговорювали саме Лелеку, яка представляла Україну на Євробаченні 2026, і як тут знову потрібно буде обирати нового учасника, який буде представляти нашу країну. Подати заявку на участь у відборі може як сольний виконавець, так і дует чи гурт. Важливо, щоб конкурсантами виповнилось 18 років до 3 травня 2027 року. Музичним продюсером цього нацвідбору 2027 став Дмитро Шуров. Це вже втретє. Артист працюватиме на цьому конкурсі, і до цього він був дотичний до відбору 2023 та 2024 роках, коли Україну представляли Альона Альона і Джері Хейл, Тереза Марія та творчі з Heart of Steel. Шуров зазначив, що для нього важливі пісня, харизма, а ще голос. Ну, ясна річ, тому що варто з чогось вибирати, так? Ну, тож, відлік, друзі, до головного пісенного конкурсу вже пішов, і ми будемо слідкувати за всіма новинами. І кажуть люди, що всюди добре, вдома не краще, і я згідна цілком. Тому що хочеться інколи залишитись вдома, нікуди не поспішати, нічого не робити, відкласти все на потім. Особливо, якщо ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І що ви мрієте про власне житло вже сьогодні, хочете розраховувати за нього поступово, в них працює програма «Є-оселя». Саме це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це термінов до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія, системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і яке життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази «Мені всюди добре, а вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Є Радіо.
1: Ну і, друзі, продовження теми дня. Сьогодні, 16 вересня, день, коли всі Людмили країни отримують не просто вітання, а справжнє свято уваги від рідних та друзів. Це ім'я з давніх часів символізує милість і доброту, тож іменини Людмили сьогодні – чудовий привід нагадати близькій людині, як багато вона для вас означає. Тож не забувайте, пишіть свої теплі привіти та привітання на наш студійний номер у Вайбері 067-704-104. Я думаю, всім Людмилам буде дуже сильно приємно отримати сьогодні привітання на твоєму найріднішому. Ну і, друзі, це вже ми починаємо наступної годинки вітати. Ну а зараз, знаєте, в шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи, і це не секрет. А от коли йдеться про дім, то найкращий хід – завітати до центру шах. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке буде створити атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають ню меблі. А ще в асортименті з'явились двері фірми «Родос». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.
1: 9.52 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я, друзі, до вас повернусь наступної годинки. Тож не перемикайтесь.

Середа, 16 вересня, на календарі 10 на годиннику і перший випуск новин цього дня в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан. Вітаю!

0: Загинув захисник України, дрогобичанин Юрій Забитко, 1987 року народження. Він навчався у ЗОШ номер 1, згодом у ветеринарній академії у Львові. По завершенні навчання працював у будівельних супермаркетах в Трускавці, в Дрогобичі та у Львові. У червні 2024-го Юрій добровільно долучився до лав захисників України і з того часу був на передовій, пройшов гарячі точки фронту. Був стрільцем 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 8-ї стрілецької роти 3-го батальйону територіальної оборони військової частини А-7034. 17 серпня дрогобичанин загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Зустріч траурного кортежу відбудеться вже сьогодні о 13-й на перехресті героїв. Перестас проведуть о 19-й у капличці церкви Вознесіння Господнього на вулиці Наливайка. Похорон відбудеться завтра, 17 вересня, о 12-й в храмі Вознесіння Господнього. Після похорону орієнтовно о 13-й на площі Ринок в Дрогобичі проведуть загальноміське прощання. Поховають воїна Юрія Забитка на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика. Вічна пам'ять захиснику.
1: Новини.
0: Цієї ночі Росія запустила по Україні 80 дронів, серед них реактивні. ППО знешкодила 63 з них, але ворог влучив у 7 місцях, ще вдвох впали уламки. Армія окупантів вдарила по автобусу на Нікопольщині. 5 людей загинули, ще 7 були поранені. Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА. За його словами, сили РФ атакували рейсовий автобус безпілотником. У Святошинському районі Києва через ворожу атаку постраждала людина. Там горів склад. Наразі повідомляють про масштабну пожежу. Над столицею здіймається дим. У Полтавській області безпілотник влучив один з об'єктів промисловості. Під атакою також була і енергетична інфраструктура. У Херсоні FPV-дрон влучив в авто. Обійшлося без постраждалих. Росіяни вдарили і по пасажирському потягу Київ-Миколаїв. Там минулося без потерпілих. Пасажирів та поїздну бригаду евакуювали.
1: Новини.
0: Трускавці загинув 36-річний чоловік, який намагався зупинити власне авто. Трагедія сталася вчора близько 20:20. За попередніми даними, водій «Опель Вектра» припаркував автомобіль на ділянці дороги зі спуском, але авто почало самовільно котитися вперед. Чоловік намагався його зупинити, але потрапив під колеса. Від отриманих травм він загинув на місці. Обставини трагедії тепер встановлюють правоохоронці, інформує департамент з питань цивільного захисту Львів. Львівської ОВА. Уряд ухвалив проєкт бюджету державного на 2027 рік. На оборону і безпеку передбачили 517,9 мільярда гривень, на стільки більше, ніж у цьому році. Прем'єр-міністр зазначив, що додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу, зокрема ракети, зброю, техніку, снаряди, засоби ураження та інше. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Раніше вчора відставку підтримала Верховна Рада. Перед голосуванням Руслан Кравченко в телеграмі звернувся до Верховної Ради. Він заявив, що тільки від українського парламенту залежить, чи запанує нарешті в нашій державі закон і справедливість. Такі справи, такі перші новини цієї середи. Наступний випуск буде об 11:00 і до 15:00 включно, як завжди. Тепер чекайте в студії Олена Ластов'яка.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, давайте саме зараз дізнаватися, яка буде погода сьогодні в Україні, саме 16 вересня, бо як бачимо, за вікном по правді таке тепло і якась така ніби осінньо-тепла погода. І за даними Укргідрометцентру, сьогодні вночі очікується низька температура, в день за рахунок прогрівання буде помірне тепло, у східних областях хмарне небо спричинить дещо тепліше, ніч, зате прохолодніший день. Хмарність очікується сьогодні мінливе, без опадів, вночі та вранці в західних областях можливий туман. Вітер північно-західного напрямку, на заході країни південно-західного з швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вночі буде сягати від 6 до 12 у східних областях і від 10 до 15 в день. В день від 20 до 25. У східних областях також буде сягати температура до плюс 22 градусів тепла. Ну, а синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. 16 вересня вночі та вранці в західних областях прогнозують тумани з видимістю 200-500 метрів. І оголошено перший рівень небезпечності, тож будьте обачні. І за даними синоптик.ua, сьогодні температура прогріється до плюс 25 градусів тепла. Сьогодні опадів ми не очікуємо з вами, тому можемо сміливо залишати свої парасольки вдома. А завтра, в четвер, 17 вересня, суцільна хмарність, буде місцями дрібний дощик. Температура буде сягати до плюс 24 градусів тепла. В цю п'ятницю, 18 вересня, також мінлива хмарність, дрібний дощик місцями. Температура сягатиме від 12 до 17 градусів тепла. Ну, а на цих вихідних буде трішки тепліше, до плюс 24 градусів прогріється повітря і опадів ми не очікуємо. Тож небо буде ясне та сонячне. Ну і про Max Dental Clinic. Це те, що тут усе взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що можна надати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та чеку. Просто поміняти пломбочку – це вже не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб ви виглядали ваші зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Терапія для душі та насолода для очей. В Одесі Чорне море засяяло так, що від нього буквально неможливо відірвати погляд. Сонячні промені відбивалися від води і створювали таку ілюзію, наче поверхня моря була вкрита невидимими такими діамантами. Українка показала цю неймовірну красу на відео у Треці, і це ще одне нагадування нам усім, наскільки є чарівною Україна. В житті сповненому турбот, де кожен день, наче гра у виживання, ми так рідко помічаємо просто такі з вами прості дрібниці. Сонячні відблиски на воді, шум хвиль, теплий вітер, запах солі в повітрі. Наше море ніколи не дасть забути, що життя триває. Бо в Україні завжди є і будуть місця, які можуть подарувати спокій, затишок і тишу, навіть коли навколо їх так не вистачає. І, можливо, саме заради таких моментів нам варто частіше зупинятись, робити собі невеличку перерву, озиратись навколо і помічати ту красу, яка зовсім, друзі, поруч. Ось так. Тому що, от здавалось, українка могла просто пройти собі, подивитись на море і все. Але ні, зазняла, дала іншим насолодитися, адже надже всі не діамантами. Наше неймовірне море в Одесі блистить, і ми тішимось тому, що можемо це спостерігати з вами, друзі. Ну і загалом, знаєте, де б ми не були, що б ми не робили, завжди будемо поспішати до рідного дому. Бо знаємо, що всюди добре, вдома найкраще, тим паче, що ваша квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ідро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло сьогодні, можете розраховуватись поступово. Працює програма «Єуселя». Житловий комплекс «Ідро» кредитований Щадбанком за цією державною програмою. Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ідро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а також басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ідро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І з вами тут ви чуєте справжній сенс фрази «Всюди добре та вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: О правах реклами.

0: знаєте, є такі місця, куди ми просто приходимо поїсти, а в Довбуш це місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валоріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. А якщо любите бургери, у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою і улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, 17 вересня о 15:00 вас чекають в зефірі. Бери свою улюблену іграшку в зефір Kids. Бери свого ведмедика, зайчика, котка чи будь-якого іншого пухнастика. Друга, адже саме цього дня вони теж будуть головними гостями цього дня в програмі «Знайомство з твоєю іграшкою». Також пізнаємо улюбленця, що вміє іграшка і іграшковий караоке-батл. Обійми Теді та веселі танці. Це буде дуже-дуже весело, особливо для діток. Разом будемо грати, танцювати, веселитися, проходити круті випробування і ще дарувати один одному обійми. Теді Паті – це вечірка, на яку ваша іграшка точно не зможе прийти без вас. Беріть свого найкращого, м'якого друга, приходьте святкувати разом. 17 вересня о 15:00 Зефір Кідс. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Ну що, друзі, ми продовжуємо наш ранок і нагадую вам, що для теплих ваших привітів та привітань є наш вайбер, номер телефону наш 067-704-1014. Надсилайте теплі привітки та привітання нам на наш студійний номер. Перш ніж я зачитаю ваше привітаннячко, знаю, що ми всі хочемо комфорт створити в себе вдома, особливо, щоб хотілося туди повертатись знову і знову. Тому так важливо, щоб кожен куточок був по-справжньому комфортний. М'які лінії, ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей, а ще понад 100 варіантів меблів. Унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – це меблі для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.
0: І написала нам наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка. Рада вас чути. Хай у кожного сьогодні все вдається. А для настрою згадалась пісня Сашки Пономарьова. Ніченькою темною, дякую, аж підскакую. Дякую, Оксі, вам за те, що ви завжди створюєте такий настрій в нашій студії. Завжди посміхаємось після ваших теплих повідомлень. І також будемо насолоджуватись отою ніченькою темною, щоб прийшов до кожного такий собі Пономарьов. Ну, це, звичайно, гумор, жарти, але все-таки. Тому будемо заряджатись позитивом саме від нього. І ще нам пише Касель з вами. Доброго ранку всім. Привіт-привіт, Касель. Ми також раді вас бачити. Вітаємо вас. Сподіваємось, що ми сьогодні створюємо такий ефір настрою для вас, Міша, і що у вас дійсно буде сьогодні гарний, вдалий день. Вам того бажаємо. Бажаємо кожному слухачеві твого найріднішого, щоб сьогодні сонечко світило і вас всередині, і в душі. І загалом, що ви заряджались позитивом на твоєму найріднішому. Пише нам наша слухачка також Наталія. Добрий день! Сонячний привіт працівникам заводу мінеральної води Трускавецька ТСБ. Всім хорошого настрою, побільше позитиву та поменше паперової роботи. Для Сергія поставте пісню «Бодя Павук». Дякую! Дякую вам за ваші теплі привітики. Тож для Сергія також сьогодні буде звучати «Бодя Павук». І сподіваюся, що ця композиція точно йому створить настрій. Всім привіт, друзі, всім вітанечко. Сподіваюсь, ви вже прокинулись і день вже йде наповну.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ну, а зараз поговоримо з вами про те, що кава допомагає нам не здаватись. Так, вчені доволі виявили цікавий ефект кофеїну. Кава може бути корисною не лише тоді, коли потрібно прокинутись та зосередитись на роботі, а нове дослідження ще показало, що кофеїн здатен впливати і на те, наскільки наполегливо людина намагається впоратись зі складним завданням. Вчені перевірили, чи справді кофеїн допомагає довше не здаватись, коли ситуація стає напруженою. Отже, в дослідженні взяли участь 329 студентів коледжу Амхерст. Учасникам давали жувальні гумки з кофеїном у дозуванні 40 або 100 міліграмів, а частина студентів отримувала гумки без кофеїну. Після цього добровольці виконували складні завдання, частина з яких навмисно не мала розв'язання. Дослідники спостерігали, скільки ж часу учасники були готові продовжувати пошуки відповіді, навіть коли результату досягти фактично було неможливо. Найпомітніший результат отримали серед студентів, які вживали 100 міліграм кофеїну. Їхня готовність наполегливо працювати над завданням зросла з 38% до 52%. Водночас ефект був сильнішим після стресового випробування. Учасники, які перед завданням проходили тест із холодною водою та соціальною оцінкою, після кофеїну проявляли більше витривалості та довше намагались впоратись із труднощами. У спокійній ситуації кофеїн навпаки дещо знижував бажання наполегливо працювати над завданням. Керівниця дослідження зазначила, що результати можуть свідчити про здатність кофеїну допомагати людині ефективніше долати труднощі після стресу. Водночас вченим потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чи буде поширюватися цей ефект на інші види роботи та довгострокові завдання. Ось так. Тому, друзі, якщо ви сьогодні не пили свою ранкову каву, то давайте не затягуйте, поспішайте і вживайте. І побачите, як ви одразу ж прокинетесь, якщо, звичайно, це є вашим стандартним ритуалом, який ви зазвичай не пропускаєте. І знаєте, хочу вам сказати, що саме сьогодні така гарна погода і можливість щось таке для себе придбати. Ну а де, як на торговому центрі «Шах», де все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Верх світла твар декор, на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які будуть додавати простору, характеру і настрою. А ще на другому поверсі є ньюмеблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. В асортименті ще з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника міністра оборони Російської Федерації Олексія Криворучка. Йому інкриміновано введення агресивної війни. У межах магістральної справи щодо агресії Росії проти України про підозру повідомлено 742 особам. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 130 осіб. Шестеро вже засуджені. На війні в Україні загинув генерал-майор російської армії Антон Груніс, який брав участь у захопленні Константинівки. Сам він нібито доповідав про взяття міста. Наприкінці серпня російське Міноборони повідомляло, що Груніс був одним з військових, яких міністр Андрій Білоусов вручив нагороди Героя Росії з відзнакою за мужність та героїзм, проявлені під час виконання військового обов'язку. Мін'юст США висунув обвинувачення 5 людям, які за версією слідства працювали на спецслужби Російської Федерації. Їх підозрюють у вербуванні людей для терактів у європейських країнах, які підтримують Україну, а також у підготовці вбивства російського дисидента у США. За даними прокурорів, агентурна мережа діяла щонайменше з 2024-го. Серед обвинувачених – колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмєєв, його син Кирилов, якого слідство називає офіцером ФСБ, а також троє громадян Куби та Венесуели. Новини. Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на посаду ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Кандидати зможуть подавати документи до середини листопада, повідомили в МОН. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають науковий ступінь та вчене звання. Кандидат повинен мати щонайменше 10 років стажу роботи на науково-педагогічних посадах. Ще однією вимогою є володіння українською мовою на рівні С1-С2. Наразі університет, нагадуємо, очолює Валентина Бодак. На цій посаді вона з жовтня 2021-го. Сокальський районний суд Львівської області оштрафував жінку, яка дозволила двом неповнолітнім синам керувати мопедами у Великих Мостах. Суд визнав, що вона неналежно виконувала батьківські обов'язки, призначив їй 850 гривень штрафу. Один з хлопців на той момент не досяг 14-річного віку, а другий – 16 років. На завершення, впродовж минулої доби на Львівщині зареєстрували 5 пожеж, 3 з них в екосистемах. Вдалося врятувати 4 будівлі та автомобіль. Рятувальники ДСНС закликають мешканців бути особливо обережними з вогнем, не спалювати суху траву, листя чи сміття, не залишати без нагляду багаття і не допускати необережного поводження з вогнем. Почуємося з новинами вже о 12:00.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 16 вересня, в Україні прогнозують суху погоду без опадів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 градусів тепла. Ну, а в день прогріє до плюс 25 градусів. Очікується також мінлива хмарність у західних областях. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів на секунду. На заході південно-західний. На сході вночі буде від 10 до 15, а в день посначка досягне плюс 22 градусів тепла. Ну, що ж, друзі, за даними синоптиків, вже завтра нас буде місцями чекати невеличкий дрібний дощик, температура буде сягати від 13 до 23 градусів тепла. В цю п'ятницю, 17 вересня, мінлива хмарність, також буде дрібний дощик. Температура буде трішки нижча, ніж сьогодні та завтра, це буде максимально плюс 17. А в суботу та неділю буде ясно, без опадів, температурні стовпчики піднімляться від плюс 10 до плюс 24 градусів тепла. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Оце незнання, скільки все буде тривати і як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працює з навігаційною хірургією. Простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років. З можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: У правах реклами. Твоє радіо. Радіо.

0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Середа, 16 вересня, день наповну, адже 11:20, друзі, ми з вами вже прокинулись, хто ще допрокидається, але все-таки ловить вже промінчики сонечка, що на вулиці, але знаєте, ці промені сонця, вони зовсім не гріють, щось на вулиці доволі таки свіженько, тому одягайтесь тепленько і не мерзніть. І знаєте, хочу вам сказати, що зазвичай так буває, що восени дуже така мінлива і погода, здається, що вже все, типу, дуже тепло, зараз я от вдінусь, чим полегше, а потім виходить так, що ми всі смерзаємо з вами. Давайте не будемо змерзати, будемо одягатись тепліше і якось за собою слідкувати. Та й загалом, знаєте, саме вдома ми можемо додати такого осіннього затишку, осіннього тепла, нам просто не потрібно багато таких речей. Оце можна дати подушечки, ароматні свічки, чому б нітку, зробити собі легку атмосферу осені з таким смаком або ж запахом гарбузика. Також спекти якийсь пиріг, якщо ви давно планували, взяти, придбати собі теплий плед, яких просто величезна кількість і також з різними орнаментами, бажано в осінній тематиці, і влаштувати собі такий невеличкий вікенд вдома, бо знаємо, що всюди нам буде добре, але вдома найкраще. І це, друзі, щира правда. Особливо, що вождім, це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло, можете його сьогодні прибрати, придбати, а розрахуватись поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щедбанком за державною програмою «Оселя», ви можете собі придбати в них квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливо ці комплекс «Ядро», ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще й власний парк з озером і зоновим барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу. І це частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, та вдома найкраще». Тож записуйте.

0: чекала. Твоє радіо.
1: Ну, я зараз розповім про місце, в якому ви не бували. А можливо, бували. Якщо не бували, то точно маєте завітати. А якщо вже завітаєте, то знаєте, що будете туди повертатись зі справжнім смаком. Бо це Довбуш. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч та без майонезу, лише натуральний йогурт. Меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: О правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Ви знаєте, дім – це те місце, де починається кожен наш день. Саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, затишно і красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. Це м'які дивани, також для відпочинку стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для вашого будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого 7, та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня.
0: На правах реклами.
1: Друзі, я нагадую, що ви надсилали свої теплі привітки та привітання нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. І ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Ну і саме зараз вже одне таке привітаннячко хочемо зачитати. Доброго раночку, любиме радіо нашого міста. Привіт-привіт. Пише нам наша слухачка Олеся, передайте привітання з нагоди дня народження нашій турботливій бабусі Марії. Дорога, люба наша бабусю, від щирого серця вітаємо тебе з днем народження. І дякуємо тобі за твоє безмежне добро, тепло та турботу, якими ти щодня зігріваєш нашу родину. Для нас ти справжній орієнтир мудрості, краси та душевної щедрості. Бажаємо тобі міцного здоров'я, невичерпного запасу сил на кожен день, душевного спокою і завжди гарного сонячного настрою. Затишку в домі, щоб він завжди був сповнений сміхом та любов'ю близьких. Здійснення твоїх бажань, якомога більше приємних, світлих моментів. Нехай кожен новий день дарує приводи для твоєї посмішки. З любов'ю та повагою, твоя Олесічка та Дем'янчик. Дуже гарне і тепле слово привітання. Ми також передаємо вітаннячко з днем народження. Нехай те сонечко, яке сьогодні світить на небі, завжди сяє в вашому житті, зігріває вас своїм теплом. І саме ця композиція від Зіброва для вас.

0: Реклама. Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс, дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Голівудська зірка Анджеліна Джолі нарешті привідкрила завісу свого таємного візиту до України, який відбувся наприкінці літа і про який ми вам розповідали. Акторка поділилася щемливими враженнями від поїздки до незламного Харкова та Карпат. Отже, знаменитість на власні очі побачила, як українці продовжують жити, навчатись, боротись, попри постійний російський терор. І на своїй сторінці в Інстаграму вона опублікувала великий допис, який був присвячений саме цій поїздці, яку активно обговорювали в соцмережах. Як і зізналася сама Анджеліна, основною метою чергового візиту до України стала зустріч з тими, хто підтримує навчання українських дітей у часі війни. Отже, в той час, як діти в Україні повертаються до навчання на тлі посилених атак на цивільне населення та інфраструктуру, я зустрілася з учителями, тренерами та сусідами, завдяки яким діти можуть продовжуватись вчитись в безпеці, заявила Анджеліна. Акторка підтвердила, що вона побувала в Харкові у районі Північної Салтівки, який чи не найбільше постраждав від обстрілів, а саме місто зазнає ударів майже щодня. Там вона завітала до підземного залу «Карамель Студіо», де юні спортсмени під керівництвом Тетяни Єрмашкевич продовжують своє тренування навіть під час повітряних тривог. Також голівудська гостя відвідала студію Аза Нізімаза. У 2022 році цей простір перемістився під землю, щоб рятуватись від бомбардувань. Там зірка спостерігала, як діти з особливостями розвитку створюють просто такі дивовижні мистецькі роботи. Окрім Харкова, маршрут Джолі пролягав також через Карпати, де акторка поспілкувалася з неймовірно сильними жінками, які самотужки виховують дітей і водночас борються за звільнення своїх чоловіків з російського полону. Цікавою деталлю стало те, що разом із зірковою мамою приїхав її син Нокс. Хлопець мав честь провести для місцевих дітлахів заняття з тайського боксу, а окрему увагу Анджеліна приділила вшануванню пам'яті Олексія Юкова, який, на жаль, загинув у серпні 2026 року на фронті під час виконання своєї надважкої і надважливої місії. Поїздка Джолі була тривалою і доволі колоритною, і на багатьох локаціях її помічали українські страви також, які вона смакувала, і ясна річ, без української кухні тут, друзі, не обійшлось. Бо як оце бути в Україні та й не посмакувати смачної української кухні? Ну, думаю, ніяк. Ну, а саме зараз ми поговоримо про місце, де ви можете собі сьогодні завітати, трішки відволіктись від новин, від телефона і взагалі придбати собі те, що давно хотіли придбати. Або ж просто себе потішити чимось новеньким. І це торговий центр США. І що вам потрібно? Сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде вам створювати атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають ню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. Завітайте торговий центр Шах, Другович, вулиця Грушевського, 58, та зробіть правильний хід для свого дому.
1: Правах реклами.
0: 11:54 і зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софії Савчин з останніми новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної. Не перемикайтесь.

підтримали законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами, а в Дрогобичі працюють над новим механізмом пільгових перевезень. Про це і не лише у випуску новин полудня. З вами Софія Савчан.

0: Народні депутати підтримали законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Там пропонується покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за створення керівництва електронно-комунікаційного шахрайської організації, а також за участь у ній. Масштабний контрафакт відомих брендів на майже 98 мільйонів гривень. За даними Львівської обласної прокуратури, з серпня по середину грудня минулого року на території Буська житель Золочівського району організував масштабне виробництво і збут підробленого брендового одягу і взуття. До діяльності злочинної він залучив 6 осіб як виконавців, серед них і його дружина, а також місцевого мешканця як пособника. Ролі були чітко розподілені. Продаж здійснювали в роздріб через офлайн-точки та в інтернеті під виглядом легальної діяльності підприємців з розподілом фінансових потоків для дотримання податкових лімітів. Один з фізичних магазинів був у Буську, інший – в центральній частині Львова. Онлайн-торгівлю ввели через соцмережі – Instagram і Telegram, а також відомий маркетплейс та власний сайт. Це дозволяло відправляти підроблені товари по всій Україні. Окрім того, організатор одноосібно займався збутом через інтернет навушників і смарт-годинників, підроблених під всесвітньо відому марку. В грудні минулого року протиправні діяльності були припинені. Загальна сума збитків, що завдана компаніям власникам торгівельних марок, складала майже 98 мільйонів гривень. 8 учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру.
1: Новини.
0: В Дрогобицькій громаді відбулася чергова робоча нарада щодо організації та фінансування пільгових перевезень громадським транспортом. За попередніми розрахунками, в наступному році на компенсацію необхідно буде передбачити близько 35 мільйонів гривень з бюджету Дрогобича. І, як зазначають в міській раді, для громади це суттєва сума, особливо з огляду на те, що держава передає органам місцевого самоврядування дедалі більше фінансових зобов'язань в різних сферах, зокрема в освіті та в житлово-комунальному господарстві. Один з варіантів, який сьогодні опрацьовують в Дрогобичі, є перехід до адресної грошової допомоги. Найбільш вразливі категорії мешканців будуть отримувати компенсацію безпосередньо в грошовій формі. Такий підхід дозволить спрямовувати обмежений ресурс громади насамперед тим людям, для яких витрати на проїзд є найбільш відчутними, а не фінансувати пільговий проїзд для всіх категорій без урахування їхнього матеріального становища. Перелік категорій мешканців, які зможуть претендувати на таку адресну підтримку, наразі напрацьовується управлінням соціального захисту населення і буде додатково обговорюватися. Водночас в Дрогобицькій громаді планують зберегти безоплатний проїзд для ліцеїстів 10-11 класів, які змушені доїжджати до закладів освіти в інші населені пункти через відсутність відповідного ліцею за місцем проживання. Такі полудневі новини. Наступний випуск вже буде о 13:00. Почуємося.

0: партнер з нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні 16 вересня, і сьогодні на заході країни наші прогнозують мінливу хмарність. Максимальна температура сьогодні буде становити до 26 градусів тепла. А вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Також, за даними Synoptic.ua, завтра збережеться така мінлива хмарність. Місцями можливе невеличке прояснення. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. Проте місцями пройде невеликий дрібний дощик. В п'ятницю 18 вересня мінлива хмарність, буде також дощити, але вже в другій половині дня температура буде сягати від 10 до 18 градусів тепла. Ця субота та неділя буде мінливою хмарністю, але все-таки з проясненням. Температура буде сягати від плюс 9 вночі до плюс 24 градусів в день і без опадів, тож можна собі запланувати ці вихідні. А ми продовжуємо про Max Dental Clinic. І ясно, це те, про що згадують останнім. А дарма, якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно, просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю під анестезією. Як результат, ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися вам стає легко. Max Dental Clinic. Здорові, ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Коли погода стає не лише прохолоднішою, але ще й дощовою, гардероб доводиться кардинально змінювати і додавати до нього тепліші речі. Але саме це також допомагає створити незабутні та елегантні образи, які можна підібрати саме собі восени. Тож, друзі, що краще собі купити перед настанням осінніх холодів? Тому що це так актуально завжди залишається, то брати худі чи светер. Давайте розбиратись. Отже, худі – це светер з прикріпленим капюшоном і часто в ньому також є велика кишеня, кенгуру та регульовані шнуровки. Виготовляються вони з бавовни, суміші поліестру, флісу тощо. Призначені вони для повсякденного комфортного та практичного носіння, а ось вовняний светер вже підійде для більш зібраних та елегантних образів. Відтак, такої універсальної відповіді про те, що саме краще для себе обрати, худі чи светер, не існує. Виштовхуватись варто від того, який саме одяг пишеться вам у ваш щоденний гардероб. Але, якщо розглянути окремо саме

0: тимчасовою вовною, він може бути менш такий комфортний. Для шкіри це досить важкий, товстий матеріал. Мериносова вовна – м'який, легкий, адаптивний матеріал з гарною терморегуляцією та управлінням вологою. Водночас такі светри є дорожчі та, за мохерові та вовняні. На що ж варто звернути увагу, якщо ви обираєте для себе худі? Отже, це має бути бавовна. Доволі популярний вибір, тому що він має м'якість, таку повітропроникність. Для збереження тепла без перегріву буде просто ідеальним варіантом. Це бавовняне худі. Фліс – це м'який синтетичний матеріал, відомий передусім своїм теплом, комфортом. Він не тільки отримає тепло, але ще й буде відштовхувати вологу, що буде робити його гарним вибором для зими. Поліестер – міцна синтетична тканина, стійка до появи складок. І тому такі худі потребують, ну, мінімум догляду. А ще, отак, як запізнюєтесь, взяли оцей поліестерівський худі, і його не потрібно навіть гладити, тому що він доволі такий без складок. Швидко висихає, гарно підходить для занять спортом або ж вашого активного відпочинку. Або в поїздці, куди ви їдете десь, а там немає праски. Ну, ідеально просто підходить. Тому, друзі, знаєте, для вас, ясна річ, буде найкраще підібрати той варіант, який вам буде підходити. Але все-таки, за тією експертною думкою, висновок один. Варто зважати на те, з чого зроблена річ. Тому що це тако дуже-дуже несе велику потребу, щоб ми знали, чи ми будемо тої осені змигрітись, чи ми будемо мерзнути. Тому варто на це звернути увагу. Тому не полінуйтесь глянути на ту бірочку і подивитись на той склад, коли ви побачите светр, який вам впав до душі. І знаєте, як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще. Це так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в житловому комплексі «Бізнес-клас Гідро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І що ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись можете за нього поступово. Отже, працює програма «Єоселя». Це означає, ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
1: У правах реклами. Твоє радіо. Реклама.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Raise your vibes.

0: Ну, саме зараз говоримо про новинки, які виходять. Це вже талант-шоу, і співають всі X-фактори, які тільки що зараз не відновлюють, друзі. І відтак до цього списку додається ще й зважені та щасливі. Шанувальники цього реаліті про схуднення зможуть видихати, адже творці проєкту оголосили дату прем'єри нового 11-го сезону. І в офіційному інстаграм-аккаунті повідомили, що новий сезон вже виходить на екрани 4 жовтня. Прем'єра відбудеться о 19:00. Нуль на телеканалі СТБ. Фото учасників нового сезону «Зважених та щасливих» ще не оприлюднили, але засвітили одну з жінок, яка буде боротись на проєкті зайвими кілограмами. Неназвану учасницю представили як жінку, яка весь час жила заради інших, але прийде на шоу, аби почати жити для себе. Отже, змінилися і правила. В 11-му сезоні за право потрапити до команд зіркових тренерів будуть боротись 18 учасників. Але місць лише 14, і там є один цікавий нюанс. Четверо учасників опиняться в сірій зоні у сірих футболках. Щотижня вони будуть мати шанс завоювати місце в одній з команд, показавши найкращий результат. Водночас хтось з учасників основного складу може опинитись на їхньому місці. Тепер щотижня – це боротьба не тільки за результат, але ще й за місце у своїх команді. Йдеться в заяві. Ось так. Тому, друзі, якщо ви фанати «Зважених та щасливих», знайте, що вже зовсім скоро, ну а саме 4 жовтня, розпочнеться перегляд у 19:00 на телеканалі СТБ. Тож не перемикайтесь. І знаєте, хочу вам сказати, що не дивлячись на те, що є різні так проблеми в когось з вагою, в когось з настроєм, в когось чим. Але якщо вже хочеться їсти, і ви відчуваєте себе не в своїй тарілці, вам некомфортно, ви не можете ні про що думати, окрім їжі, знайте, що є заклад, куди ви маєте завітати і будете повертатись туди, тому що там справжній смак. І це заклад Довбуш у Друговичі. Тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію. Від 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбужі готують зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів та зайвих компромісів. А домашні соуси без майонезу, а з натурального йогурту. В меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати і багато інших страв, які вам захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати та скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка – мінус 15%. Завітайте за адресою вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш чекає на вас у Друговичі. Тому що це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: Реклама.

0: Нової радіо. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи і прямо в «Зефір Кіц». Якщо немає часу з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами, просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кіц» 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На неї чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку, а ще прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше – це те, що вам не потрібно хвилюватись, чим ж зайняти дитину після школи. Вартість 450 уроків. Забираєте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм, щоб дізнатись деталі та забронювати місце. Це «Зефір», телефон 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. І це була реклама.

Знаєте, нам іноді здається, що день має бути якимось особливим, щоб ми могли собі ним насолодитись. А насправді особливе воно часто ховається в звичайному. В сонячному промені, у чашці гарячої кави чи чаю, у хорошій пісні, у повідомленні від людини, про яку саме зараз ви подумали. Тож нехай сьогодні буде більше таких маленьких, гарних, теплих моментів. Не обов'язково, друзі, встигнути відразу все. Іноді достатньо просто зупинитись, бодай собі на хвилинку вдихнути, видихнути і сказати «Я справлюсь». Ну, а ми, друзі, продовжуємо цей день разом з музикою, гарним настроєм, думкою про те, що попереду обов'язково буде в нас щось хороше. І знаєте, наш дім, він ж не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, з яким збираються найрідніші. Саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 варіантів. Унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте в м'яку лінію, адже м'яка лінія – це коли комфорт стає частинкою вашого життя. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.

0: Радіо «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Якщо вже встигли розслабитись під цю композицію, то, друзі, давайте зберіться докупи, тому що середа, тиждень ще далі продовжується. І ясна річ, що ми маємо триматись до вихідних, вже не так далеко залишається. От саме тоді, коли ми вже перейдемо з вами п'ятницю, ми можемо сказати сміливо, все, сплю скільки хочу, їм скільки хочу, лежу доти, доки хочу, і взагалі не рухайте мене. Домашні завдання на потім, рюкзаки на потім, діти взагалі на завтра, післязавтра до бабусі, ще найкраще, між іншим, як ідеї. Тому дайте собі вже відпочинок цих вихідних, але зараз працюйте, працюйте наповно, тому що, направду, як то кажуть, чим більше ми працюємо, тим більше ми відволікаємось від якихось певних негативних думок. І знаєте, гарна така можливість провести цей день ще з користю для себе і завітати в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої севлі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Версвітло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які будуть додавати простору характеру і настрою. А ось на другому поверсі ню-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва, меблі для кожної кімнати вашого дому. А в асортименті ще з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: Нових реклами.
0: 12:55, і зовсім скоро тут до студії повертається Софія Савчин з новинами. Друзі, я повернусь до вас наступної години. Тож не перемикайтеся і залишайтесь на твоєму.

Зараз на перехресті героїв зустрічатимуть полеглого захисника з Дрогобича. На війні загинув Юрій Забитко, 1987 року народження. Перестас буде о 19:00 в капличці церкви Воскресіння Господнього на вулиці Наливайка. Похорон проведуть завтра о 12:00 у храмі Воскресіння Господнього. Після цього орієнтовно о 13:00 на площі Ринок в Дрогобичі проведуть загальноміське прощання. Поховають захисника на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика. Вшануємо пам'ять про нього хвилиною мовчання.

0: Сили оборони уразили літак Су-24 на аеродромі в Саках у Криму. Про це інформують у Генштабі. Крім того, в районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. А в Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також в Покровському Запорізької області уражено пункти управління БПЛА окупантів. На Луганщині уражено склад боєприпасів противника. Крім того, в Луганській області і в Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів-загарбників. В Суворовому та Рисовому в Криму також уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Російського генерала Антона Груніса ліквідували на окупованій частині Донеччини. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Воєначальника атакували безпілотником, коли той перебував в командному пункті в селі Кіндратівка. За словами командувача СБС, у липні цього року Груніс доповідав Путіну про повне взяття Константинівки і також отримав звання Героя Росії.
1: Новини.
0: Україна та ЄС створять спільну систему ППО на базі проєкту «Фрея». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті. Проєкт об'єднає український бойовий досвід з європейськими технологіями та виробничими потужностями. Ключова мета співпраці – розробка доступної модульної системи протиракетної оборони, що дозволить зменшити залежність України та Євросоюзу від постачання зброї із США. Крім цього, ЄС планує запустити нову програму для спільних ініціатив з українським оборонним бізнесом. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про оподаткування посилок. Попередні два рази парламент провалював відповідний законопроєкт.
1: Новини.
0: Склади гуманітарної допомоги ООН в Україні можуть заховати під землю після того, як лише цьогоріч росіяни вже влучили в 10 таких складів. Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Матіаш Мале в коментарі Рейтер. За його словами, ООН також відкладає закупівлі гуманітарних матеріалів до останнього моменту, аби зменшити їхню вразливість до ударів. Нагадаємо, на початку цього місяця було уражено один з головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я з медичними матеріалами. Під час інших ударів також було знищено гігієнічні набори і шкільне приладдя для дітей. Зауважують в ООН, що такі витрати не були передбачені в гуманітарному бюджеті організації на цей рік. Нині ООН вкладає кошти в обладнання для захисту своїх співробітників, наприклад, додаткові броньовані автомобілі і системи виявлення дронів. Наступна порція новин буде вже о 14:00. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 16 вересня, і в Львівській області буде справжнє бабине літо. Денний максимум температури повітря буде становити близько 26 градусів тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз. Отже, як вони повідомили, сьогодні буде хмарно, трішки, але все-таки ясніше, більш без істотних опадів. Очікується така мінлива хмарність. Вночі та вранці буде туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде вночі опускатись до плюс 6 градусів, плюс 11. Ну, а в день потепліє до плюс 21-26 градусів тепла. Але хочемо нагадати, що незабаром Україну накриє різке похолодання. Місцями денний максимум буде температури становити лише 10 градусів тепла. Тож, друзі, ясна річ, що осінь все-таки прийде в такому повному своєму обсязі. Ну, а зараз насолоджуємось таким ще доволі теплом. І це тепло буде нас супроводжувати і на цих вихідних. Лише в п'ятницю, за даними синоптиків, нас очікує трішки спад температури до плюс 18 градусів тепла. І місцями буде трішечки дощити, але нехай навіть це не зіпсує вам настрою. І знову про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально і головне без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Краміка не темніє від кави, а також служить довгі роки. А при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри, чи спочатку вам варто щось підлікувати. Max Dental Clinic – усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.
2: Твоє радіо.

0: Моє Радіо.
1: І поки зірки світової величини підтримують Україну, приїжджають сюди, саме Анджеліна Джолі, про яку я вам розповідала, яка днями була і в Харкові, і також мала розмову з нашими жінками військовими, які чекають своїх чоловіків з полону, які допомагають, як тільки можуть, розповсюджують всю інформацію, всю правду про цю війну. Є зірки, які ми їх раніше полюбили, вони нам так полюбилися на екранах, але які зашкварились саме в Росії. Отже, і саме зараз йде суть про Сулейман з Величного століття. Ну, хто ж його не знає чи не пам'ятає. Здавалося б, Сулейман вже бачив в житті все, і палацові інтриги, і війни, і гюрем, і кілька сезонів сімейних драм, але в 2026 року, ну, а саме цього вересня, він зашкварився, він додався до списку молодіжного фестивалю в Екатеринбурзі. Отже, як повідомляє один з журналів, Халід Ергенч, якого мільйони глядачів знають завдяки ролі Султана Сулеймана в серіалі «Величне століття», 13 вересня приїхав до Росії та став одним з іноземних гостей молодіжного фестивалю. За словами актора, це був його перший візит до країни. На церемонії відкриття актор виступив перед учасниками і позитивно відгукувався про атмосферу заходу. «Дуже приємно бути тут, на цьому молодіжному фестивалі, енергія, що панує тут, просто вражає». Ба більше, в розмові з журналістами він допустив можливість участі в російських проєктах в майбутньому, що хотів би зіграти в якомусь з фільмів. Найбільше уваги українці привернула зовсім не розмова про кіно, абсолютно ні. Журналісти заговорили з актором про їжу, і тут актор заговорив про борщ. Ергенч розповів, що цю страву готують і в Туреччині. «Ми готуємо борщ в Туреччині, його обожнюю, це чудовий суп, я шанувальник супів», – заявив актор. Але актор не взяв до уваги те, що борщ було внесено до ЮНЕСКО, і навіть в ЮНЕСКО підтверджує, що це українська страва, але аж ніяк до Росії відношення немає. До слова, у Туреччині в Ергенча останнім часом були й проблеми з законом. В травні 2025 року суд призначив актору 1 рік, 10 місяців і 15 днів ув'язнення у справі про нібито неправдиві свідчення, пов'язані з розслідуванням протестів у парку Гезі. Водночас оголошення вироку відклали, тож покарання не виконується за умов, що актор не вчинить нового правопорушення, і сам Ергенч провину заперечував і заявляв про намір оскаржити це рішення. Ось так. Тому, в принципі, хочу вам сказати, що, направду, не знаю, хто в цій історії його судом був правий, не правий, але те, що він приїхав до Росії і виступив у Екатеринбурзі, ще раз показує його позицію, показує те, на чиїй стороні сам актор, і показує нам, вказує нам на те, що цей фільм вже давним-давно варто забути, і загалом як про існування як такого актора, який ще стверджує, що борщ – це російська страва. Ось так, друзі, тому хай там і лишається, і звідти не виїжджай. Ось такий резонанс. Але все-таки є зірки, які навпаки підтримують, які навіть можуть потрапити у скандал через росіян. І Сальма Хайек потрапила під шквал критики. Вона підтримала Україну, а тепер ще й знімає росіянина. Вона також потрапила в скандальну історію, але про неї ми вже поговоримо детальніше, друзі. Бо, як то кажуть, всюди добре та вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, що ваша квартира в ЖК «Ядро» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, працює програма «Є оселя». Для якщо ви хочете придбати квартиру вже сьогодні, можете придбати у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за цією державною програмою. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. Чотири страви, чотири пори року, чотири бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс, дозвольте собі прожити чотири пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй соковиті бургери, свіжі суші.

0: І гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Ну що ж, ти не ти, коли голодний, тому для чого себе змушувати терпіти до завтра чи до вечора? Якщо можна завітати у Довбуш, саме там ви зможете так смачно поїсти, що вам захочеться туди повернути знову і знову. Отже, саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. І тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Готується з італійського борошна капутто. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. І якщо любите бургери, у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йорту та без майонезу. Меню є натуральні супи, крем-супи, точніше, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які ви захочете скуштувати. Не маєте часу для того, щоб завітати, скористайтесь їхньою доставкою, і страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижкам мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: А в рамках реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Вже 17 вересня в «Зефірі» о 15.00 розпочинається «Теді-вечірка» з улюбленою іграшкою. «Зефір Кіт» – це цілком можливо, вечірка, де головними гостями стають улюблені іграшкові друзі наших маленьких гостей. Бери свого ведмедика, зайчика, котка чи іншого улюбленця і гайди разом танцювати, грати та проходити веселі випробування. У програмі «Знайомство з іграшкою» впізнай свого улюбленця, що ж вміє іграшка, іграшковий караоке батл, обійми Теді та веселі танці. 17 вересня, початок о 15.00, готуйте улюблену іграшку, адже на неї чекає справжня вечірка. Кількість місць обмежена, тож бронюйте участь заздалегідь та телефонуйте 0800 33 59 54 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: І ось так оглядаємось навколо і бачимо, що хочеться додати якогось такого осіннього настрою, так? Не лише в одязі, але ще й в своїй домівці. Ну, це, друзі, цілком зрозуміло, тому що новий сезон, за яким малиця падає. І як би не було тепло сьогодні, осінь вже наповну. І ми маємо розуміти, що вже час витягати свої теплі речі з шаф, шукати теплі худі, якісні, головне, бо це те, про що ми з вами сьогодні говорили. І частіше зустрічатися зі своїми друзями, близькими в закладах, де тепло, затишно, комфортно і дуже-дуже смачно. Але, знаєте, зазвичай ми не думаємо про ті моменти, які нас зроблять по-справді щасливими. А щастя часто складається з простих речей. Це улюблена ранкова кава в зручному кріслі, вечір в колі найрідніших і відпочинок після такого насиченого важкого дня. Саме для таких моментів працює салон меблів «Велюри», і тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору: дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого 7, і це була реклама.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Трускавці загинув 36-річний чоловік. Він намагався зупинити власне авто. Трагедія сталася вчора близько 20:20. За попередніми даними, водій Opel Vectra припаркував автомобіль на ділянці дороги зі спуском, але авто почало самостійно котитися вперед. Чоловік намагався його зупинити, але потрапив під колеса. Від отриманих травм він загинув на місці. Обставини події встановлюють правоохоронці. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 5 учасників злочинної організації, які привласнили 47 мільйонів гривень, що виділені на закупівлю дронів та іншого обладнання для військової частини на Донеччині. Частина техніки для військових взагалі не надходила, а частина виявилася непридатною для використання в бойових умовах. Організував оборудку командир військової частини, залучив 3 підлеглих військовослужбовців і цивільного власника фірм, через які проводили закупівлі та виводили бюджетні кошти в готівку. Загалом в документах було оформлено нібито придбання 1815 дронів. Командир військової частини вже під вартою. Для відшкодування завданих державі збитків на майно фігурантів наклали арешт. А у межах спецоперації «Стоп трафік», спрямованої на протидію незаконному обігу наркотиків, зброї та боєприпасів, працівники ДБР за сприяння командування ЗСУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який налагодив продаж вибухової речовини. Військовослужбовець однієї з частин, що на Донеччині, розмістив у месенджері оголошення про продаж 500 кілограмів сумішевої вибухової речовини. Коли знайшовся покупець, то запропонував зустрітися на Харківщині і продав йому на пробу майже 60 кілограмів вибухівки за 100 тисяч гривень. Під час подальшого спілкування військовослужбовець заявив, що може продати загалом 6 тонн вибухової речовини. Орієнтовна вартість на нелегальному ринку такої може перевищувати 7,5 мільйони гривень.
1: Новини.
0: Білорусь звільнить 25 політв'язнів внаслідок переговорів з США. Про це повідомляє Deutsche Welle в Білорусі з посиланням на спецпосланця Трампа. У відповідь на звільнення Сполучені Штати скасують санкції проти 2 білоруських компаній – «Лакокраска» та «Белес Бумпром». Польські депутати від кількох правих партій звернулися до Туска з проханням організувати у Львові урочистості з нагоди Дня Незалежності Польщі. Автор листа, депутат Даріо Шматецький, вважає, що польський марш незалежності у Львові став би конкретним знаком пам'яті і солідарності з поляками, які проживають в Україні. На це звернення відреагував вже віце-спікер Сейму і співголова Конфедерації Кшиштоф Босак. На його думку, ідея звучить досить курйозно.
1: Новини.
0: І на завершення до уваги водіїв. Сьогодні в Дрогобичі продовжуються роботи з фрезерування дорожнього покриття на вулиці Володимира Великого від кільця на перехресті вулиць Володимира Великого Винниченка до кільця на перехресті вулиць Гайдамацька Вокзальна. Рух на ділянці дороги дещо ускладнений у зв'язку з роботою великогабаритної дорожньої техніки. Власників автомобілів, що припарковані на узбіччі, просять забрати свої транспортні засоби. Припарковані автівки заважають техніці, ускладнюють і сповільнюють проведення робіт, наголосили в департаменті міського господарства Дрогобицької міської ради. О 15:00, як завжди, будемо підбивати підсумки цього дня. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні 16 вересня, середа, і над Україною запанує антициклон, який спричинить теплу погоду без дощів. Над країною 16 вересня буде триматися антициклон, його центр поступово переміщатиметься з території Румунії у бік центральних областей України. Переважатиме північно-західний вітер, на висотах надходитиме прохолодне повітря, тому вночі температура опуститься нижче звичайного, а вдень стане тепліше завдяки сонечку. Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вночі повітря охолоджуватиметься до плюс 12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 20 до 25 градусів тепла. У східних областях через захмарене небо ніч була трохи теплішою, від 10 до 15 градусів, зате вдень там буде прохолодніше, ніж в інших регіонах, лише 17-22 градуси тепла. І нагадаю вам, що синоптики раніше попереджали про різке похолодання. За словами їхніми, вже з понеділка, 21 вересня, погода зміниться і вдень стане лише 10-17 градусів. Атмосферні фронти принесуть помірні та сильні дощі. Ну і ще одна тема, друзі, від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, і крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, і звідси карість і проблеми з яснами. А неправильний прикус з руками стирає зуби і нерівномірно. Рівний ряд – це юхайна усмішка, і зуби, які вам служать довше, враховують також положення суглобу та знімають спазм м'язів. Бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, яка регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, школа розпочалась, і в Китаї серед школярів набирає така популярність чудернацька тенденція. Аби бодай якось гамувати стрес від важкого навчання, діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки з зошитів, а про снеки з рисового паперу. Отже, популярність таких смаколиків почала викликати занепокоєння з приводу їх безпечності. Зовні ці ласощі виглядають доволі такі, як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. Продають їх як повністю їстівні. На китайських маркетплейсах один такий їстівний зошит коштує менше, ніж 0,5 юаня. Це близько 7,5 американських центів. На упаковках снеків часто пишуть реклами гасла на кшталт засіб проти стресу. А деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці

0: нього. І кожен, хто його з'їсть, миттєво запам'ятовує весь матеріал. Дещо схоже також зустрічається і в традиційній китайській культурі, і в стародавньому Китаї. Таке існувало повір'я, буцімто вживання чорнила всередину здатне покращити навички письма та каліграфії. Тому пили чорнило. Уявіть собі. У коментарях на сторінках товарів чимало батьків зазначає, що діти почали вимати ці смаколики після того, як вони їх побачили у трендах, в соцмережах. І один з покупців жартома чи серйозно написав, що з'ївши таке домашнє завдання, його дитина стане розумнішою. Ще один зауважив, що основний інгредієнт – снеко-крохмаль, а це корисніше за інші ласощі. Діти, своєю чергою, діляться, що така закуска насправді допомагає їм справлятися зі стресом. І з'їдають всю, по суті, домашку, яка зазвичай тисне на них тягарем. І за власними ж словами почуваються вони набагато краще. Проте державне медіа вже висловило занепокоєння щодо харчових виробників, які друкують ці підручники, і зазначається, що вони можуть не відповідати національним стандартам. Річ у тім, що державні норми в Китаї заборонять використання виробників у крохмальних виробах. Ось так. Втім, один з виробників цих підручників заявив, що вони виготовляють їх як цукерки. Також один з лікарів при медичному університеті в коментарях зазначив, що самий по собі рисовий папір та харчові барвники є безпечними. Однак, якщо виробники використовують промислові барвники, це може завдавати шкоди печінці та ниркам дітей. І тому він порадив батькам все-таки обмежувати споживання таких дешевих снеків. З початком осіннього навчального семестру в Китаї органи ринкового нагляду в деяких регіонах вже провели навіть спеціальні перевірки в продуктових магазинах, чи немає тих снеків з канцелярією поблизу шкіл. Їхня мета була закликати продавців вилучити ці ласощі з продажу. Ось так. Тому вже, бачите, діти хотіли їсти, ставати мудрішими в Китаї, а ось так вже їх зупиняють і не дають їм з'їдати ці харчові барвники на рисовому папері. Ось так. Але що стосовно стресів? Знаєте, от дійсно така побутує думка, що діти зараз дуже сильно в стресі. Ну, в принципі, так. Можна сказати, що часи для них зараз нелегкі. І як ми зараз бачимо, діти вже вимагають від нас не звичайних іграшок, а іграшок антистреси, так? Це різні пельмені, це різні клавіатури, тобто винаходи йдуть вперед, і чим більше їх виходить кожним разом, тим більше все стресу знаходять наші дітки для того, щоб ми їм придбали ці антистреси. Але, шановні батьки, розслабляємось, ми і так будемо пропрацьовані дітьми в психологів, тому не витрачаємо надарма грошей, а прибережемо їх вже на доросле життя. Все це ясна річ, я жартую. Але гроші все-таки варто приберегти, і, можливо, вам захочеться придбати для свого донечки і синочка житло. А чому б і ні? Тим паче, що в нас в Дрогобичі є такий красивий житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете за нього поступово, працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро» кредитований ще банком за державною цією програмою. Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя для кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази. Мені всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. 5155.
1: А правах реклами.

замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Рок.

0: твоє радіо.
1: Тож, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що направду нема такого ідеального лайфхаку, який би нам допоміг вирішити всі наші проблеми, питання, особливо всі, що стосуються саме дому. Але інколи варто собі давати такий трішки невеличкий вихідний. Що входить в це поняття? Вихідний, так? От який собі можна дати вихідний, коли в мене робота по плану, так? Дивіться, попрацювали, приходимо додому, все відкладаємо. Не кидаємо прання, не готуємо їсти, не прибираємо, не пилососимо, а просто збираємо жінки подруг, чоловіки своїх друзів і вирушаємо в дуже смачний заклад, а ще й дуже атмосферний Довбуш. І там замовляємо собі дуже смачну піцу, яка випікається в легендарній дров'яній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, то можете її замовити в Довбуш, бо її готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів та зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. Меню є ніжні крем-супи, а також освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. А замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижкам мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

середа, 16 вересня, ми продовжуємо цей день разом. І нехай за вікном вересень справи нікуди не зникають. А тем життя часом шалений. Залишайте собі хоча б кілька хвилин на те, що справді вам приносить задоволення, бо ви на це заслужили. І навіть якщо ви хочете зробити собі шопінг-дей, то чому б ні? Чому б сьогодні це не зробити? Тим паче, що ви можете завітати в м'яку лінію. Зручний диван після насиченого дня – це те, що так необхідно кожному. Комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким збираються найрідніші. І саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.

0: вокол.
1: Твоє радіо.
2: Ну, саме зараз, друзі, ваша улюблена рубрика, тому що, як завжди, в цей час ми даруємо вам квиточки в кінотеатр «Злата». Ну, а похід в кінотеатр завжди дуже гарна ідея, тому що там можна відпочити, переключитись на щось доволі таки приємний, саме на фільм, який вам до вподоби. Давайте саме зараз дізнаємося за сеанси, що саме можна переглянути з 11 по 16 вересня в кінотеатрі «Злата», що у Трускавці. Отже, «Тед, мандрівник і магічна лампа» буде дуже цікаво для перегляду для ваших діточок. Безстрашна дворічна донька Теда Олі перетворила його на надто турботливого тата, і через це мумія почувається обділена увагою. Коли вона знаходить чарівну лампу в Букінгемському палаці, мумія згадує бажання повернутися в минуле до Пайтіті, Перу 1502 року. Тед, Сара, вся команда вирушають слідом, щоб наздогнати ту мумію, поки вона ненароком не змінила хід історії. Наступне – це звіроферма «Місія на виживання». Уявіть собі світ, де тварини вирішили, що більше не будуть слухати людей. Вони проганяють господаря, будуть собі власну мрію, ідеальну ферму, де всі рівні та щасливі. Але все дуже добре, доки не захопив владу підступний кабан Наполеон, який перетворює все це на небезпечну пастку. Наступне – це фільм «Койот проти Акме». Вайлі Койот залишає постелю, вирушає до Альбукерки, щоб протистояти у суді величезній корпорації Акме. Заручившись підтримкою адвоката Кевіна, Койот має перемогти в красномовстві на диво неприємного та говіркового адвоката. Адвоката Акме, проте наш герой з тих, хто постійно собі встрягає в різні проблеми. Наступне – це «Практична магія. Друга частина». Зазвичай я раджу, якщо ви не глянули першу частину, то не йдіть на другу, бо ви не зрозумієте суті. Тому, якщо ви ще не поглянули першу частину, подивіться, а потім вже завітайте на «Практичну магію 2». Сестри Овенс знову опиняються у світі, який сповнений витівок у місячному сяйві і могутньої родової магії. Їм доведеться протистояти темному прокляттю, що загрожує назавжди зруйнувати їхню родину. Це видовищна кінематографічна історія про пустощі, магію, а також хаос. Наступне – це «Відважний Давид проти велетня». Велична історія на великих екранах. Над землею зависла темрява, ворог готується завдавати нового удару, і величезна армія має потужну зброю. Це велетень Голіаф, який заввишки 3 метри, з яким ніхто не наважується битись. От одного дня маленький пастух бере лише пращу та на великий камінець вирішує, що настав час перемогти зло. Потяг «Червона рута». Чи вірите ви в кохання з першого погляду? У потязі «Червона рута» воно не просто можливе, воно неминуче. Адже «Червона рута» – це український символ справжнього кохання, і в нашій історії цей символ комусь допоможе знайти справжнє почуття, комусь берегти його, а комусь зрозуміти, що воно завжди було поруч. Справжній герой. Озброєні екоактивісти на чолі з провидицею Джоан захоплюють гостей елітарного благодійного вечора. І все заради проведення масштабного жертвоприношення, яке за їхнім нібито віруванням має врятувати людство. І ця ноша падає на актора екшенів Майка Тайлера та найбагатшого бізнесмена Бена Бракена, яких точно важко уявити рятівниками планети. Над безодною 2. Після трагічної загибелі сестри Джакс, Гантер вирушає до Таїланду, щоб здійснити останню мрію – підкорити небезпечну гору Кван. Разом із подругою Лісою та місцевим гідом вони опиняються в смертельній пасті на висоті 1000 метрів над прірвою. І щоб вижити, Джакс доведеться пройти на напівзруйнованій дощаній стежці, нарешті подолати власні страхи. Ну, якщо ви не боїтесь висоти, і якщо ви відноситесь нормально, спокійно до таких напружених сюжетів, то над безодною саме для вас. Ну, а саме зараз, друзі, ми розіграємо ці квиточки, і я хочу нагадати, як все буде відбуватися. У мене є запитання, до нього варіанти відповідей. Одна з них є вірна. Якщо ви здогадаєтесь, яка, і напишете її нам на Viber, на наш студійний номер 067-704-1014, та ще й першими, то квиточки в кінотеатр «Злата» будуть ваші, але після слова «вперед» надсилайте свої ті відповіді. Так, зараз запитання. Давайте ми зупинимось на фільмі «Справжній герой». У фільмі «Справжній герой» головний герой Майк Тайлер опиняється в центрі небезпечних подій під час елітного благодійного вечора. А ким ж він був до того, як його життя перетворилось на справжній екшен? Він був поліцейським, актором чи журналістом? Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що саме у цьому фільмі справжній герой. Головний наш Майк Тайлер, який опинився в центрі небезпечних подій, він був, напруга зростає, актором екшенів і найбагатшого там бізнесмена поруч з собою. Отже, саме Майк Тайлер, який опинився в центрі тих подій, був актором екшенів. Ось так. Ну і якось воно так буде, мені здається, там доволі смішно, кумедно, тому що воно щось таке, комедія, пригоди, екшен, тому що ви таке любите, неодмінно завітайте. І в мене є переможець, той, хто дав першу вірну відповідь. І я вітаю нашу слухачку Тетяну, номер телефону завершується 001. Пані Тетяна, ви як 007, але 001. Ваші квиточки, я вас вітаю і бажаю вам гарного перегляду. А ті, хто сьогодні не отримав свої квитки, не засмучуйтесь, у вас все попереду і вже завтра ви зможете їх отримати. І вони вас будуть чекати до студії твого найріднішого.

0: Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс, дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Вересень за вікном, і якщо вам хотілося якихось певних оновлень, то не витягуйте це на потім. Поки погода дозволяє, варто оновити свій простір навколо себе. А вам у цьому допоможе торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати простору характеру і настрою. На другому поверсі ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що магазини торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. А ще в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: А правах реклами.
4: Ну що ж, друзі, наш ефір добігає кінця. Дякую, що були поруч, слухали, писали, передавали привіти і просто проводили час зі мною. Нехай після ефіру у вас залишиться хороший настрій і бажання не відкладати життя на потім. Бо іноді для гарного, позитивного настрою достатньо зовсім простих речей. Сонця за вікном, улюбленої пісні, смачної кави і тих людей, які ви так любите. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і нехай сьогодні у вас буде більше приводів посміхнутись. Ну, я була з вами тут у студії, ведуча Олена Ластов'як. В студію ще повертається Софія Савчин з актуальними новинами години. А я кажу вам всім па-па, почуємось на твоєму найріднішому.

0: Сили оборони уразили бомбардувальник російських загарбників Су-24 у Саках на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Генштабі. Також на тимчасово окупованих територіях були уражені пункти зберігання, підготовки, пуску та управління безпілотниками, склад боєприпасів, бази зберігання пально-мастильних матеріалів і пости технічних засобів розвідки «Гранадар». У Воронежі знеструмлено завод, який виробляє компоненти для російських ракет «Іскандер-К» та «Х-101». Про це повідомляє партизанський гурт «Рух АТЕШ». Агент проникнув на електропідстанцію поблизу заводу, обійшов охорону і знищив головну розподільну шафу, що живить підприємство. Згодом він безпечно покинув місто.
1: Новини.
0: Європейський Союз фінансує закупівлю ракет «Петріот» для України. Має за мету зміцнити її ППО і розробити спільну систему протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Поєднують бойовий досвід та інноваційність українців з технологічним лідерством Європи і, звісно, європейські значні виробничі потужності. ЄС також готує підтримку України під час цієї зими. Серед заходів – сфера гуманітарної допомоги, енергетика, ППО і санкції проти Росії, заявила президентка Єврокомісії. Вона розповіла, що метою ЄС до 2040 року є подвоїти генерацію електрики. Пояснила, що джерела постачання стали більш диференційованими після вторгнення Росії в Україну і часткової відмови європейського блоку від російських енергоресурсів. Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Канада може стати першим асоційованим членом ЄС. Вона наголосила, що Європа з Канадою мають спільні цінності і бачення майбутнього.
1: Новини.
0: Верховна Рада у цілому ухвалила законопроєкт, який передбачає зміни до Кримінального кодексу щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами. Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новою статтею «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона описує відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробку і використання персональних даних та інформації, яка містить банківську таємницю. Міграційна поліція викрила майже 100 злочинів проти сексуальної недоторканності дітей та торгівлі ними в інтернеті. Нацполіція інформує, що загальнодержавна кампанія тривала з 1 по 15 вересня. Поліцейські здійснили більше сотні слідчих дій, серед яких десятки обшуків. 34 особи отримали підозру. Їм інкримінують вчинення 99 кримінальних правопорушень. Потерпілими від торгівлі людьми вже визнано 12 дітей. Соціальні мережі і месенджери зловмисники використовували для пошуку та вербування дітей, встановлення з ними контакту, експлуатації в створенні фото- і відеоматеріалів сексуального характеру і їх подальшого поширення та збуту. Зокрема, на Львівщині припинено протиправну діяльність 50-річного місцевого, який експлуатував сексуально свою прийомну доньку, вчиняв щодо неї розпусні дії.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція затримала посадовця ЗСУ, який вимагав хабар від постачальника маскувального спорядження для української армії. За 10 тисяч євро він обіцяв підрядникам не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості цієї продукції. Такий документ був потрібен постачальникам для участі в тендері. Щоб приховати злочин, його організатор запропонував підприємцям залишити всю суму хабаря в комірці поштового сервісу в Чернігові. Посадовця затримали на гарячому одразу після одержання хабаря. Вчора близько 15-ї в селі Волосянка Стрийського району з рівня 5-го поверху впав 29-річний робітник-арматурник. Попередньо відомо, що він виконував роботи з монтажу металоконструкцій на об'єкті незавершеного будівництва. Внаслідок падіння з висоти понад 18 метрів чоловік зазнав важких травм і помер у лікарні наступного дня. Наразі встановлюються всі обставини і особи, що відповідальні за дотримання вимог охорони праці. І на завершення Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який переконував знайомих оформлювати кредити, нібито для отримання прибутку в інтернеті. А позичені кошти вони перераховували йому. Загалом чоловік заволодів понад 73 тисячами гривень. Про це повідомляє Дрогмедіа, посилаючись на вирок суду. Перший епізод стався в грудні в Трускавці. Тоді чоловік переконав знайомого оформити 3 кредитні договори на загальну суму майже 46 тисяч гривень. Після отримання коштів потерпілий переказав обвинуваченому 33 тисячі гривень. Чоловік згодом повторив схему з знайомою. В грудні потерпіла оформила кілька кредитів у мікрофінансових установах і переказала обвинуваченому загалом майже 41 тисячу гривень. Серед коштів були також 3,5 тисячі гривень, які належали кредитній установі. За сукупністю кримінальних правопорушень суд призначив 3 роки позбавлення волі, але чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням і встановили 2-річний іспитовий строк. Також він має відшкодувати матеріальну шкоду потерпілим. Це всі новини на сьогодні. Хай попереду будуть лише хороші. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalas запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalas. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Нової радіо. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологом.

0: тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь. Тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Ми йдемо всі разом.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки